Начало и я за на месец гре, три пати е кубо за надминала, а за кого е мумано.